Zdravá.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Hrvatskog Zagorja.
1: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
0: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice? Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije. Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
3: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sedam je sati. Direktor fonda Balen za Media Servis.
6: Kroz nekoliko dana kreće i sa tim odvozom. Rok je maksimalni za to 45 dana.
5: Trump potpisao zakon o sankcijama Rusiji i njezinim kupcima energenata. Rudeš i Slaven Belupo remizirali u posljednjim minutama prvog dvoboja osmog kola HNL-a.
3: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro vam jutro. Detaljan plan sanacije ilegalno odloženog otpada u Gospiću uskoro će biti obznanjen javnosti. U prvoj fazi rješava se 650 tona otpada, a direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen otkrio je u intervjuu Media Servisa kada možemo očekivati odvoz.
6: Mi smo s njima krenuli na teren, uzimaju se redovne analize u sklopu njihovih proizvodnih procesa i to se uskoro kroz nekoliko dana kreće i sa tim odvozom. Rok je maksimalni za to 45 dana. Mi sad radimo na planu izvođenja tako da se to promptno odveze.
5: Sve analize javno su objavljene, a razloga za zabrinutost građana nema, objašnjava Balen. Nabavni proces za zbrinjavanje rasutog tereta, a riječ je o 4500 tona, u tijeku je, a odluka će uskoro biti, kaže, donesena.
6: To je treća faza sanacije najkompleksnijeg dijela, 33.000 tona zakopanog otpada koji ima opasne svojstva i mješavine zemlje i neopasnog, a najkompleksnije, ništa se ne može raditi bez kvalitetnih točnih informacija. Pogotovo sad kad smo dobili javno objavljene informacije sa svim detaljima, već smo prije pripremali određena rješenja koja su bila i trajnija. Ovo sad rješenje bude privremeno da se spriječi procjeđivanje od eventualnog procjeđivanja oborinskih voda, a kako se iskop bude sanacija vršila, ta će se folija odvrćati, tako da ponavljam, to je privremeno rješenje.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Hrvatske vozače od idućeg tjedna čeka drastično povećanje cijena dizela. Neslužbeni su podaci prema kojima bi litra eurodizela trebala rasti s €1,85 na €1,96. Kumovala je tome situacija na Bliskom istoku zbog koje su cijene sirove nafte iznad razine od $100 po barelu. Ipak Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva za HRT rekao da se konačni izračuni još čekaju.
7: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Nakon neuspješno okončanih postupaka mirenja, sindikalisti ZETA i Zagrebačkog holdinga najavili su štrajk za 28. rujna. Dođe li do njega, to će imati utjecaj na javni prijevoz i druge komunalne usluge, ali sindikalisti kažu da će voditi računa o nužnim poslovima. Sindikati su tražili povećanje plaća za 19%, a iz uprave kažu da su zahtjevi preveliki. Dražen Jović ispred sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske i direktor uprave ZETA Marko Bogdanović.
8: Htjeli smo da napravimo također nešto, a to je da uvedemo nešto novo u Zagrebu, kada govorimo o gradu Zagrebu kao vlasniku, ali grad Zagreb to već ima, to je indeksacija plaća. Htjeli smo zaštititi naše članove od ovih udara, naše radnike, ove dva trgovačka društva, da se ne dogodi da zbog sukoba u svijetu koji ničim nisu izvodni, da ta kupovna moć naših radnika pada.

0: Njihov financijski učinak izračunat nakon pregovora dovodi zaista u pitanje stabilnost poslovanja naših kompanija, smanjuje prostor za ulaganja i ono što je možda najveća potencijalna posljedica je zapravo povećanje komunalnih usluga, što siguran sam niko ne bi želio.
1: Media servis. Vijesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sveobuhvatni zakon o sankcijama Rusiji usmjerene protiv najvećih kupaca ruske nafte i plina. Zakon nosi ime po pokojnom senatoru Lindseyu Grahamu, koji je do svoje smrti radio na istome i bio jedan od najsnažnijih pobornika podrške Washingtona Ukrajini. Zakon Trumpu daje ovlasti za uvođenje carina do 100% petorici najvećih kupaca ruskih energenata, što će najviše utjecati na Kinu i Indiju. Sam Trump proširio je odredbe zakona i na iranski energetski sektor i sektor naoružanja. Trump je objavio i da je Washington sklopio sporazum s Danskom i Grenlandom, koji SAD-u daje trajnu kontrolu nad sigurnošću i svim drugim potrebama. Trump je izjavio da će se odmah započeti s planovima za uspostavu značajne američke vojne prisutnosti na pogodnim područjima diljem Grenlanda. Sporazum su potvrdile Danska i Grenland te poručili da bi trebao biti potpisan tijekom zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda idućeg tjedna.
1: Sport.
3: Rudeš i Slaven Belupo podijelili su bodove u Velikoj Gorici na otvaranju 8. kola Supersport HNL-a. Remizirali su 2-2, domaćin je do izjednačenja stigao pogotkom Marka Zebića u drugoj minuti sudačke nadoknade. Trener gostiju Silvio Čabraja.
4: Kontrolirali smo utakmicu, imali smo posjed, Rudeš apsolutno nije mogao dolaziti do lopte. To su, što se kaže, dječje bolesti, ali opet preiskusna smo ekipa da bi mogli takve gluposti raditi.
3: Slaven Belupo sada ima 7 bodova i nalazi se na 8. mjestu, dok je Rudeš 9 iz 4 boda. U nastavku kola nogometaši Varaždina u 17 sati na domaćem terenu dočekuju Osijek. Trener gostiju Federico Besone.
5: We need to go to Varaždin knowing that...
3: Moramo ići u Varaždin znajući da su dobra momčadi. Ako ne budemo agresivni, ako ne budemo Osijek koji je igrao protiv Dinama, onda će to biti teška utakmica.
5: Then it's gonna be tough game.
3: U kasnijem susretu Gorica gostuje kod Istre. Strate gosti u Mario Carević.
6: S druge strane bi volio da smo puno napadački opasni. U zadnjoj utakmici nismo u tom dijelu bili dobri. To već očekujemo u sljedećoj utakmici u Puli da budemo puno produktivniji, puno opasniji u tom napadačkom dijelu.
3: Susret počinju u 20 sati. Sutra će kolo zaključiti peta Rijeka i prvi Hajduk, te četvrti Dinamo i 7. Lokomotiva. Pred svojim navijačima vaterpolisti Jadrana u prvom kolu kvalifikacijskog turnira Lige prvaka izgubili su od Panathinaikosa s 15-14. U splitskoj skupini nastupa i mađarski Honved, a samo će dvije momčadi nastaviti put prema glavnom dijelu Lige prvaka. Hrvatska teniska reprezentacija u borbu protiv Njemačke u Davis Cupu otvara mečem u 14 sati kada na teren izlaze Matej Dodig i aktualni osvajač Roland Garrosa i US Open Aleksandar Zverev.
7: Svoj drugi Grand Slam, ali on je igrač u kojem sve već znamo, ne treba ništa pričati i to će mi daleko najjači protivnik biti, ajmo reći, u karijeri do sada.
3: U drugom dvoboju Dino Prižmić igrati protiv Daniela Altmaera. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Fer je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik 24, Šibenik 19, Slavonski Brod, Knin i Osijek 15, Gospiću je 14, Bjelovaru 13, Sisak je na 12, Zagreb i Daruvar 11, u Varaždinu je 9 stupnjeva. Promjenjivo u prvom dijelu dana, unutrašnjosti i pretežno oblačnom, ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji i izraženi te praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar većinom slab, na Jadranu Jadranu mjestimica umjerena bura, istočni, poslije podne i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt, repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke ove subote 19. rujna od 18 sati očekuje treće kolo EHF Lige prvakinja, u kojem će snage odmjeriti protiv ekipe Meca, prvakinja Europe. Karte za pravu rukometnu poslasticu možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Dođite glasno podržati Podravkašice u zahtjevnoj europskoj utakmici. Vidimo se u dvorani ove subote. Dok srce kuca.
4: Dok srce kuca mi u grudima.
5: Zvijezde vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamik. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
6: Radio koji s tobom živi.
7: Radio

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Koprivnica se pridružila obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti, a cilj je jednostavan. Potaknuti nas da malo više hodamo, bicikliramo, koristimo javni prijevoz i razmišljamo o tome kako naš grad učiniti dostupnijim i ugodnijim za sve generacije. Danas je tako na rasporedu program Mobilnost za sve, koji će se održati na Zrinskom trgu od 9 do 12 sati. Posjetitelji očekuju prezentacije električnih i hibridnih vozila, registracija bicikala, aktivnosti vezane uz sigurnost u prometu, predstavljanje sportskih klubova i udruga, HGSS-a, vatrogasna vježba te degustacije. Studentica Sveučilišta Sjever Sara Puklavec preplivala je 20 km od Brača do Hvara za 8 sati i 32 minute. Priopćili su sa Sveučilišta Sjever. Cijeli je projekt, ističu na sveučilištu, Sara vodila samostalno. U zahtjevnom pothvatu veliku joj je snagu davala podrška tima koji ju je pratio na brodu, roditelja spasio ali i brojnih ljudi koji su joj prije plivanja slali poruke ohrabrenja. Zato ovaj uspjeh, poručuje Sara, ne doživljava samo kao rezultat vlastitih treninga, već i kao zajedničko postignuće svih koji su vjerovali u nju. Sara Puklavec ove godine upisala prijediplomski studij poslovanje i menadžment u Sveučilišnom centru Koprivnica. Na Sveučilištu Sjever kažu kako su iznimno sretni i ponosni što im se pridružila uspješna i kvalitetna sportašica. Na rujanskim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prikupljeno je ukupno 507 doza dragocjene tekućine. Darivanje se provodilo u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, dok je u petak akcija održana u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj. Četvrti dan akcije obilježen je s jubilarnim davanjem Marija Kaniškog iz Turčina, koji je krv dao 100 puta i zasluženo postao član kluba 100. Uz jubilarca u Gradskom društvu Crvenog križa poručili su i da je po prvi puta dragocjenu tekućinu dalo 9 novih darivatelja krvi. Idući mjesec akcije dobrovoljnog darivanja krvi bit će između 12. i 16. listopada. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
0: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19. sati kinom na vodi. U 20.30 slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21. sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Radio Drava.

0: Mozeri i Mijač, Venera za kraj sata. Dobro jutro svima, Silve s vama. Družimo se danas do 12 sati. 15 nam je stupnjeva u Koprivnici. Još će u prvom dijelu dana biti promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a onda poslije podne stiže nam postupno razvedravanje i puno, puno sunca. Puhaće uglavnom slab vjetar, a maksimalac danas od 22 do 25. Eto toliko o vremenu. Vrijeme nam je za vijesti Media servisa.
1: Osam je sati.
2: Vijesti Media servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobro vam jutro.

0: prođe u najboljem redu.
1: A danas će prosvjedovati i u Ludbregu, i to zbog gradnje mega farme Pilića u Opatiji. Prema projektu gradit će se 10 objekata, a na godinu bi se trebalo uzgojiti više od 3 milijuna pilića. Građanska inicijativa Opatija upozorava da će se farma nalaziti oko 400 metara od naselja i obiteljskih kuća te rijeke Bednje, a mještani upozoravaju na moguće posljedice po zrak, vodu, tlo, zdravlje, kvalitetu života i lokalnu poljoprivrednu proizvodnju. Hrvatska liga protiv raka na Cvjetnom trgu u Zagrebu danas organizira 11. javnozdravstvenu akciju Dan dojki i bradej. Pokretač kampanje dr. Domagoj Eljuga za Media Servis je rekao da će u stručnjake na Cvjetnom trgu biti prisutne i žene koje su već prošle put rekonstrukcije dojki.
2: I one će zapravo iz svog osobnog iskustva davati savjete svim onim ženama koje će se možda u budućnosti naći na tom putu, ali isto tako i za sve one žene koje su već prošle taj put i koje su možda izgubile dojku, a nisu se odlučile za rekonstrukciju, i zapravo će dobiti informaciju da se rekonstrukcija može napraviti u bilo kojem trenutku kada se žena osjeća spremna.
1: Toliko vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb mjeri 17, u Osijeku je 16 stupnjeva. Promjenjivo u prvom dijelu dana, u unutrašnjosti pretežno oblačno. Ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i izraženi uz obilniju oborinu i prolazno jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, istočni poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.
1: Over my

0: iz Elektrokoprivnica obavještavaju kako će u ponedjeljak 21. rujna od 9 do 14 sati bez struje biti pojedini kućni brojevi u Širokom Selu. Detalje potražite na stranici hep.hr.
1: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €.
2: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
3: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
2: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
3: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Birajte mudro, iz KTC kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg za 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada, samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Škola stranih jezika Arko Balena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Za djecu i odrasle. Novo, hrvatski za strance uz vaučere i pripreme za maturu. Požurite na upise. Sve informacije na www.arkobalena.hr.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu.
5: Ali su nam zato hitovi
4: odmah s desna.
6: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute. S vama je Silva Jambrešić, a u nastavku vam donosimo pregled najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. Slaven Belupo u osmom je kolu Supersport HNL-a osvojio bod u Velikoj Gorici. Protiv Rudeša je odigrao 2-2, iako je do 90. minute vodio 2-1 i imao igrača više. Rudeš je poveo u 54. minuti spektakularnim pogodom El Hadada škaricama. Slaven je potom preuzeo potpunu kontrolu utakmice, a domaćini su u 61. minuti ostali s desetoricom. Stolnik je grubo srušio Dabru i zaradio izravni crveni karton. Samo dvije minute poslije Ilija Nestorovski pogodio je vratnicu, a u 75. minuti isti je igrač izjednačio iz kaznenog udarca. Penal je dosuđen nakon što je jedan Rudešov igrač rukom, odnosno laktom, zaustavio ubačaj, a odluka je potvrđena nakon VAR provjere. Četiri minute kasnije Slaven je potpuno preokrenuo rezultat. Jakir je ubacio s lijeve strane, a Nestorovski se najbolje snašao u kaznenom prostoru i svojim drugim pogotkom doveo farmaceute u vodstvo. Ipak pobjeda je izmaknula u samoj završnici. U drugoj minuti sudačke nadoknade Stolnik, igrač koji je ranije skrivio kazneni udarac, prsima je primio ubačaj i pogodio za konačnih 2-2. Svoj komentar nakon utakmice dao je trener Silvio Čabraja.
2: Prvo poluvrijeme umjesto da zabijemo naše šanse, ne realiziramo iz naše gluposti, Rudeš pobjede, vratimo se, kontroliramo utakmicu i naravno, tako se prime golovi. Naprave se glupe greške, opet se desi, ne branimo dobro lopte, ne branimo dobro tih 5 metara i stoga primimo drugi gol. Na kraju Rudeš ima 3-4 cega kornera, čekati kraj utakmice, ali mislim da po svemu viđenom da smo bili bolje i kvalitetnije ekipa.
1: Slijedi reprezentativna stanka, a nakon nje Slaven Belupo 10. listopada na domaćem terenu dočekuje Rijeku.
0: Sportske minute.
1: Pred rukometašicama RK Podravke novi je europski dvoboj koji je na rasporedu danas od 18 sati u Bepovoj dvorani. U sklopu trećeg kola EHF Lige prvakinja u Koprivnicu stiže Metz, aktualne europske prvakinje. Nakon čvrstog otpora koji su podravkašice pružile Đeru i Odenseu na otvaranju nove sezone najelitnijeg europskog klubskog natjecanja, vrijeme je za još jednu itekako zahtjevnu utakmicu.
3: Vjerojatno uvjerljivo najspremnija ekipa što se tiče fizike trkačkog dijela. Čeka nas strašno zahtjevna utakmica. Pripremamo se na zadnje dvije, a znamo da su pobjedile Bistricu prvaka Rumunjske koja ima 15 rankinja. 15 razlike, iznimno zahtjevna utakmica. Veselimo se toj utakmici, veselimo se s onim kako ćemo se mi pripremiti, kako ćemo odgovoriti za ovaj atomski rukomet, a upravo tako rečeno atomski rukomet koji u ovom trenutku igra Metz.
1: Zaključio je trener Obrvan. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio.

0: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042-302-071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
0: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke ove subote 19. rujna od 18 sati očekuje treće kolo EHF Lige prvakinja u kojem će snage odmjeriti protiv ekipe Meca, prvakinja Europe. Karte za pravu rukometnu poslasticu možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Dođite glasno podržati Podravkašice u zahtjevnoj europskoj utakmici. Vidimo se u dvorani ove subote, dok srce kuca.
3: Dok srce kuca mi u grudima.
4: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
6: Radio Drava.

0: Ok, stigli smo do kraja još jednog sata. Prije nego što čujemo vijesti medija servisa, provjerimo kako nas vrijeme očekuje. Danas će biti uglavnom promjenjivo, u prvom dijelu dana u unutrašnjosti pretežno oblačno, a ponegdje je moguća i kiša. Vjetar uglavnom slab, a dnevne temperature od 22 do 24 stupnja.
1: Vijesti medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec. Dobar dan. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je postignut dogovor s Danskom i Grenlandom koji SAD-u daje trajnu kontrolu nad sigurnošću i svim drugim potrebama Grenlanda. Prema njegovim riječima, odmah će se krenuti s planovima za uspostavu značajne američke vojne prisutnosti na otoku. Danska i Grenland potvrdili su ovu vijest i najavili potpisivanje sporazuma idućeg tjedna na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda.

0: akciju posvećenu poneprije edukaciji kako sačuvati zdrave dojke, kako najbolje izliječiti oboljele dojke te osvijestiti žene o suvremenim mogućnostima rekonstrukcije. O cilju akcije za Media Servis govorio je pokretač kampanje dr. Domagoj Eljuga.
1: U Hrvatskoj, a tako i bilo gdje u svijetu, da smrtnost od raka dojke bude što manja. Zato želimo poslati poruku da je vrlo važno brinuti se o zdravlju svojih dojki i možda će upravo i ova akcija potaknuti neke žene da se možda već danas naruče na preventivni ultrazvučni ili mamografski pregled njihovih dojki. Svi to već znamo da je karcinom koji se otkrije u ranoj fazi u velikoj većini slučajeva gotovo u potpunosti izliječiv.
0: Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 22, Rijeka 20, u Zagrebu i Osijeku je 17 stupnjeva. Promjenjivo u prvom dijelu dana, u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i izraženi uz obilniju oborinu i prolazno jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, istočni poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokret ovo ulje, 1 litra, euro i 49 centi. I sočna nektarina, kilogram, 1 euro i 59 centi.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 101. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
3: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
4: Vrijeme je za Labor.
3: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
4: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
3: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
5: Radio Drava.

0: It's now.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Koprivnica se pridružila obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti, a cilj je jednostavan. Potaknuti nas da malo više hodamo, bicikliramo, koristimo javni prijevoz i razmišljamo o tome kako naš grad učiniti dostupnijim i ugodnijim za sve generacije. Danas je tako na rasporedu program Mobilnost za sve, koji će se održati na Zrinskom trgu od 9 do 12 sati. Posjetitelji očekuju prezentacije električnih i hibridnih vozila, registracija bicikala, aktivnosti vezane uz sigurnost u prometu, predstavljanje sportskih klubova i udruga, HGSS-a, vatrogasna vježba te degustacije. Studentica Sveučilišta Sjever Sara Puklavec preplivala je 20 km od Brača do Hvara za 8 sati i 32 minute. Priopćili su sa Sveučilišta Sjever. Cijeli je projekt, ističu na sveučilištu, Sara vodila samostalno. U zahtjevnom pothvatu veliku joj je snagu davala podrška tima koji ju je pratio na brodu, roditelja spasio, ali i brojnih ljudi koji su joj prije plivanja slali poruke ohrabrenja. Zato ovaj uspjeh, poručuje Sara, ne doživljava samo kao rezultat vlastitih treninga, već i kao zajedničko postignuće svih koji su vjerovali u nju. Sara Puklavec ove godine upisala prije diplomski studij poslovanje i menadžment u Sveučilišnom centru Koprivnica. Na Sveučilištu Sjever kažu kako su iznimno sretni i ponosni što im se pridružila uspješna i kvalitetna sportašica. Na rujanskim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prikupljeno je ukupno 507 doza dragocjene tekućine. Darivanje se provodilo u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, dok je u petak akcija održana u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj. Četvrti dan akcije obilježen je s jubilarnim davanjem Marija Kaniškog iz Turčina, koji je krv dao 100 puta i zasluženo postao član kluba 100. Uz jubilarca u Gradskom društvu Crvenog križa poručili su i da je po prvi puta dragocjenu tekućinu dalo 9 novih darivatelja krvi. Idući mjesec akcije dobrovoljnog darivanja krvi bit će između 12. i 16. listopada. Toliko u Infoportalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Звезда ваше купње нека буду производи који већ 110 година освајају окусом. Овог рујна могу вам донијети Шкоду Камиг. Одаберите било која два производа и судјелујте у наградној игри. Заједно славимо и награђујемо. Звезда и КТЦ.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Podravka zapošljava. Tražimo radnike na proizvodnim linijama i majstore održavatelje za rad u tvornicama i logistici u Koprivnici. Imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja? Spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla? Pridružite nam se. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Javite nam se na natjecaj@podravka.hr ili 048-653-219. Ostajem doma. Biram Podravku.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTim. ProTim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na ProTim.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTim Koprivnica.
2: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1,39 €. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ok, stigli smo do kraja još jednog sata, a prije nego što čujemo vijesti medija servisa, provjerimo kako nas vrijeme očekuje. Danas će biti uglavnom promjenjivo, u prvom dijelu dana u unutrašnjosti pretežno oblačno, a ponegdje je moguća i kiša. Vjetar uglavnom slab, a dnevne temperature od 22 do 24 stupnja.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o sveobuhvatnom paketu sankcija Rusiji zbog njezina rata u Ukrajini, nekoliko dana nakon što ga je Kongres uputio u Bijelu kuću uz rijetku dvostranačku potporu. Trump ovime dobiva ovlast za uvođenje carina do 100% na uvoz 5 najvećih kupaca ruske nafte i plina, a očekuje se da će ta mjera najteže pogoditi Kinu i Indiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski taj zakon nazvao je iznimno moćnim alatom. Profesor Mario Božurić iz Zagrebačke elektrotehničke škole u KBC-u Zagreb posjetio je dječaka koji je prošlog petka teško ozlijeđen u napadu prije početka nastave, zajedno s još jednom djelatnicom škole. Podsjetimo, Božurić je među prvima pritekao u pomoć ozlijeđenom dječaku.
3: Susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Sreća je da se je dijete jako dobro ovoga do sada oporavilo. Nekoliko puta je zahvalio, ja sam zahvalio njemu zato što je veliki borac i zato što isto

0: I evo, vidjet ćemo kako će biti.
1: Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 23, Rijeka 22, Zagreb je na 19, u Osijeku je 17 stupnjeva. Promjenjivo u prvom dijelu dana, u unutrašnjosti pretežno oblačno. Ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji i izraženi uz obilniju oborinu i prolazno jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, istočni poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20.30 slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
1: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani.
2: Sladoled tulipani.
1: Tulipani koji mijenjaju boju.
2: Zumbuli.
1: Ljiljani.
2: Narcise.
1: Fritelarija.
2: Alium.
1: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Iz Elektre Koprivnica obavještavaju kako će u ponedjeljak 21. rujna od 9 do 14 sati bez struje biti pojedini kućni brojevi u Širokom Selu. Detalje potražite na stranici hep.hr.
5: Radio Drava

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Halo, Kaima. Kaima.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Halo Kaima. Sa mnom je danas na telefonu inicijator novog grafiti džema u Koprivnici ili tega grafiti vikenda. Mislim da je grafiti džem zapravo prikladnija riječ za ono što će se događati 26. rujna ovoga mjeseca. Prije 20 godina imali smo grafiti džem u Koprivnici, u međuvremenu ništa i nedavno se evo izrodila ideja da naš koprivničanac Mario Geček sam napravi grafiti džem, kako bi naravno se malo i evocirale uspomene iz razdoblja od prije 20 godina, ali i kako bi današnji klinci upoznali grafiti scenu. Dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Drava.
1: Evo, dakle, prije 20 godina održan je grafiti džem u Koprivnici na kojem si sudjelovao i ti. Kada danas, evo, recimo, pogledaš unatrag, što ti prvo padne na pamet iz tog razdoblja, iz tog prvog grafiti džema? Neki poseban trenutak ili možda neka anegdota?
2: Pa prvo kad mi je padao recimo na pamet, što mogu reći, ovak, kad mi je ostao sjećan, ipak pričamo o 20 godina unatrag, ali cjelodnevna pozitivna atmosfera, evo, velim, jako veliki broj umjetnika na jednom mjestu i cijela, znači, pozitiva kroz cijeli dan, znači, genijalno nešto, to mi je ostao sjećan.
1: Kako te, što te zapravo inspiriralo da 20 godina poslije organiziraš nešto slično? Kada se rodila ideja?
2: Pa rodila se ideja, mislim, čući to u meni, kak da velim, ovoga, već duže vrijeme, ovo, črčkam nešto pomalo, bilo je pauza naravno, ali pa rodila se ideja u biti, zato jer gledam Koprivnicu koja je super grad, gradi se svašta se nešto organizira, imamo rock live, ovo ono, sve je to urbana neka sredina, ali nema grafita u gradu. Znači ima u bližnjoj okolici grafiti ranč u Legradu koja ima svaka čast, ali moja je ideja da dofuram grafite u grad.
1: A grafiti su se nekad evo često gledali kroz prizmu vandalizma, taj se odnos prema uličnoj umjetnosti dosta promijenio u posljednje vrijeme, jel tako?
2: Pa vjerujem da je, da. Mislim na neki način je, na neki način nije, to je bar moje mišljenje, čisto iz razlike ovoga, jer vidim da dosta se na portalima i člancima objavljuje ovoga, osvanuje novi grafit takav i takav, a to se tiče navijačkih, političkih i pod navodnicima ljubavnih aforizmi po zidovima, novim fasadama i tak nešto, pa to ljudi svrstavaju po grafita, evo, to je meni.
1: Dobro, kako bi ti to nazvao?
2: Ja bi tu napravio razliku, ja bi to nazvao aforiz. Grafiti su umjetnost pa što sprejevima slike, murali, ovo ono, a ovo na pročeljima zgrada, znači takvi veliki, ponavljam se, navijački, politički i pod navodnicima ljubavni. Sve to super, ali to su po meni aforizmi. I s tim da nemam ja ništa protiv toga, ovoga i sam sam navijač jednog kluba s Rasteni, ne bom ga imenovala, ali Dinamo je u pitanju. Ovoga, i ljubavne poruke tipa, ne znam, karikiram Ivana, volim te, sve to super romantično u tom trenutku, ali to nije grafit.
1: Razumijemo. Što će publika recimo moći vidjeti na ovogodišnjem grafiti džemu i koliko se recimo taj koncept tvog grafiti džema bude razlikovao u odnosu na one i prije 20 godina? Hoće li program zadržati iste segmente ili se nešto mijenja?
2: Pa koncept je u suštini isti, znači sadržavamo sve elemente, imamo i znači crtanje kroz cijeli dan, večernji koncerti, mislim da je tak bilo i pred 20 godina, ako se ne varam, RHS je nastupao na Kolodvora. Sve se sadržava isto, mislim da smo mi dodali samo radionice za djecu koja bude cjelodnevni event i tak da obitelji mogu doći sa djecom, budu radionice za djecu što se tiče na papirima da mogu crtati, ali još smo dodali da jedan dio zida budemo napravili u biti bojanku na zidu.
1: Sjajno.
2: Budu imali kistove boje i nek farbaju.
1: A koliko umjetnika će sudjelovati ove godine? Imaš li možda brojku?
2: Imam brojku. Ove godine smo malo tanki sa umjetnicima, pošto smo kasno se malo sjetili. Imamo 5-6 umjetnika, ne bude puno, ali nadamo se da će idući godina to zaživjeti i izrasti u jedan malo veći event.
1: A koliko je recimo bilo teško danas okupiti umjetnike i vratiti jednu ovakvu priču u Koprivnicu nakon toliko vremena? Da li se recimo stare njuške pod navodnicima bave više time?
2: Ja sam stara njuške, nemam me tako zvati. Šalim se ovoga. Da, nije baš bilo jednostavno. Nekima je bilo vrlo jednostavno, ono, čisto možeš, oču, dolazim, s drugima je bilo nagovaranje, ali da, velim, vjerojatno današnji klinci koji crtaju ono odmah bi nekad, znači na ovom džemu prije 20 godina samo smo čekali poziv, idemo. Danas nam je malo trebalo duže da se odlučimo na to. Mm-hmm. Ali,
1: a kad sve počinje i koliko dugo će trajati?
2: Počinje znači od 9 ujutro, pošto je cjelodnevni event i trajat će negdje do cirka 9 sati na večer.
1: Sjajno. Sa datum je 26. rujna sa koncertima, rekao si.
2: Tako, da. Tako
1: je. Sjajno, vidimo se 26. rujna u Koprivnici u dvorištu kulturno-kreativnog centra Pixel. Svakako se vidimo tamo, a tebi Mario puno hvala na ovom razgovoru, držim fige evo da sve dobro prođe i da se možda u međuvremenu javi još pokoji umjetnik, writer, grafiter kako bi se evo priključio ovom line-upu kojeg već imaš i naravno neka bude samo veselo i što više lijepih boja želim.
2: Može, hvala i vama na podršci, na pozivu i nadam se da se svi vidimo tamo.
0: Halo, kaj ima? Kaj ima? Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Prodajem bijelo grožđe, cijep miješane sorte oko 700 kg na lokaciji Koprivnica Reka. Cijena je 90 centi po kilogramu ili prema dogovoru. Za više informacija nazvati na broj 098 967 0214 098 967 0214.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg za 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
0: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke ove subote 19. rujna od 18 sati očekuje treće kolo EHF Lige prvakinja, u kojem će snage odmjeriti protiv ekipe Meca, prvakinja Europe. Karte za pravu rukometnu poslasticu možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Dođite glasno podržati Podravkašice u zahtjevnoj europskoj utakmici. Vidimo se u dvorani ove subote, dok srce kuca.
3: Dok srce kuca
4: Radio Drava,

0: 11 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobar dan. Idući tjedan dvije cementare trebale bi započeti s prijevozom 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u svoje pogone u Našicama i Koromačnom, gdje će ga spaljivati. Mještani se zbog toga bune, a danas se u Našicama organizirao i prosvjed. Reagirao je i IDS, koji traži da Istarska županija u svoj zaključak kojim traži vladu da izvan snage stavi odluku o upućivanju dijela otpada u Istru. Problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali odluke koje izravno utječu na Istru ne mogu se donositi bez razgovora s lokalnom i regionalnom zajednicom. Ne želimo da Istra bude dovedena pred gotov čin, poručio je predsjednik stranke Loris Peršurić. SDP i Možemo na Markovom trgu predstavili su plan za pregovore i koaliciju za sljedeće parlamentarne izbore. Micanje ograde na Markovom trgu predstavljeno je kao simboličan prvi korak, a sljedeće izmjene zakona o izbornim jedinicama kao i duboka transformacija hrvatskog gospodarstva najavljeno je. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić i šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo neće. Zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća pa i milijuna tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu.
3: Jedino SDP i Možemo, te dubinske promjene i hrvatskog gospodarstva, ali i načina upravljanja u Hrvatskoj možemo provesti zajedno. I zato pozivam građane da se pridruže i prijedlogom, i dijalogom, ali i kritikom.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 24, Rijeka 23, u Osijeku je 20, u Zagrebu stupanj manje. Promjenjivo u prvom dijelu dana, unutrašnjosti i pretežno oblačno. Ponegdje kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji i izraženi uz obilniju oborinu i prolazno jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, istočni poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva. Slušali.

0: Škola stranih jezika Arko Balena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Za djecu i odrasle. Novo, hrvatski za strance uz vaučere i pripreme za maturu. Požurite na upise. Sve informacije na www.arkobalena.hr.
1: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
0: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
3: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
3: Ovo je tvoja glazbena terapija.
4: Radio Drava

0: dimineața. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute. S vama je Silva Jamrešić, a u nastavku vam donosimo pregled najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. Slaven Belupo u osmom je kolu Supersport HNL-a osvojio bod u Velikoj Gorici. Protiv Rudeša je odigrao 2-2, iako je do 90. minute vodio 2-1 i imao igrača više. Rudeš je poveo u 54. minuti spektakularnim pogodom El Hadada škaricama. Slaven je potom preuzeo potpunu kontrolu utakmice, a domaćini su u 61. minuti ostali s desetoricom. Stolnik je grubo srušio Dabru i zaradio izravni crveni karton. Samo dvije minute poslije Ilija Nestorovski pogodio je vratnicu, a u 75. minuti isti je igrač izjednačio iz kaznenog udarca. Penal je dosuđen nakon što je jedan Rudešov igrač rukom, odnosno laktom, zaustavio ubačaj, a odluka je potvrđena nakon VAR provjere. Četiri minute kasnije Slaven je potpuno preokrenuo rezultat. Jakir je ubacio s lijeve strane, a Nestorovski se najbolje snašao u kaznenom prostoru i svojim drugim pogotkom doveo farmaceute u vodstvo. Ipak pobjeda je izmaknula u samoj završnici. U drugoj minuti sudačke nadoknade Stolnik, igrač koji je ranije skrivio kazneni udarac, prsima je primio ubačaj i pogodio za konačnih 2-2. Svoj komentar nakon utakmice dao je trener Silvio Čabraja.
2: Prvo poluvrijeme umjesto da zabijemo naše šanse, ne realiziramo iz naše gluposti, Rudeš pobjede, vratimo se, kontroliramo utakmicu i naravno, tako se prime golovi. Naprave se glupe greške, opet se desi, ne branimo dobro loptu, ne branimo dobro tih 5 metara i stoga primimo drugi gol. Na kraju Rudeš ima 3-4 cega kornera, četvrti kraj utakmice, ali mislim da po svemu viđenom da smo bili bolje i kvalitetnije ekipa.
1: Slijedi reprezentativna stanka, a nakon nje Slaven Belupo 10. listopada na domaćem terenu dočekuje Rijeku.
0: Sportske minute.
1: Pred rukometašicama RK Podravke novi je europski dvoboj koji je na rasporedu danas od 18 sati u Bepovoj dvorani. U sklopu trećeg kola EHF Lige prvakinja u Koprivnicu stiže Metz, aktualne europske prvakinje. Nakon čvrstog otpora koji su podravkašice pružile Đeru i Odenseu na otvaranju nove sezone najelitnijeg europskog klubskog natjecanja, vrijeme je za još jednu itekako zahtjevnu utakmicu.
3: Vjerojatno uvjerljivo najspremnija ekipa što se tiče fizike trkačkog dijela. Čeka nas strašno zahtjevna utakmica. Pripremamo se na zadnje dvije, a znamo da su pobijedile Bistricu prvaka Rumunjske koja ima 15 rankinja, 15 razlike, iznimno zahtjevna utakmica. Veselimo se toj utakmici, veselimo se s onim kako ćemo se mi pripremiti i kako ćemo odgovoriti za ovaj atomski rukomet, a upravo tako rečeno atomski rukomet koji u ovom trenutku igra Metz.
1: Zaključio je trener Obrvan. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke ove subote 19. rujna od 18 sati očekuje treće kolo EHF Lige prvakinja, u kojem će snage odmjeriti protiv ekipe Meca, prvakinja Europe. Karte za pravu rukometnu poslasticu možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Dođite glasno podržati Podravkašice u zahtjevnoj europskoj utakmici. Vidimo se u dvorani ove subote, dok srce kuca.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
6: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Ušparaj u Šparu uz S-Budget diskontne cijene. Svježi postni sir 500 grama, euro 69. Čajni kolutići 800 grama, 2 euro 59. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
5: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
6: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Prosvjed u Našicama jer im na spaljivanje stiže otpad iz Like. Trump potpisao uredbu o sankcijama Rusiji, najavio da je postignut sporazum oko Grenlanda. Rudeš i Slaven Belupo remizirali u posljednjim minutama prvog dvoboja 8. kola HNL-a.
5: Vijesti. Media servisa.
7: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobar vam dan. Zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u Našicama, na ulice su tamo izašli građani i prosvjeduju. Evo što kažu.
8: Otrovali su Gospić s vodu, a ovdje Našice i konomačno otrovat će sa zrakom. Sve nas tu. Samo zavisi te dane gdje će puvat vjetar. Da li će se Sjeverac nositi prema Slavonskom Brodu ili će Jugo nositi po ovim selima.
7: U ime organizatora prosvjeda obratio se Branislav Vukobratović.
9: Mi smo ovdje isključivo samo zato što želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno.

0: i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo neće. Zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća pa i milijuna tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu.
1: Jedino SDP i Možemo, te dubinske promjene i hrvatskog gospodarstva, ali i načina upravljanja u Hrvatskoj možemo provesti zajedno. I zato pozivam građane da se pridruže i prijedlogom i dijalogom, ali i kritikom.
2: Media servis. Vijesti.
3: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o sveobuhvatnom paketu sankcija Rusiji zbog njezina rata u Ukrajini. Zakon nazvan po pokojnom američkom senatoru Lindsey Grahamu prije nekoliko dana dobio je rijetku dvostranačku potporu kongresa. Ovime se otvara put sankcijama ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, visokim dužnosnicima i oligarsima kao i ruskim bankama i financijskim institucijama. Ključna odredba daje Trumpu ovlasti za uvođenje carina do 100% na uvoz 5 najvećih kupaca ruske nafte i plina, a očekuje se da će ta mjera najteže pogoditi Kinu i Indiju. Prijedlog zakona na Trumpov zahtjev proširuje sankcije na iranski energetski obrambeni sektor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je zakon iznimno moćnim alatom, dok je Moskva poručila da taj potez neće doprinijeti naporima za mir. Demokratski senator Richard Blumenthal, koji je uz Grahama radio na zakonu, poslao je oštru poruku.
4: Vladimiru Putinu, znamo s kim imamo posla, vaše gospodarstvo posrće, ugušit ćemo vaš ratni stroj. Kini i Indiji poručujemo, vrijeme je da se uozbiljite. Naftu i plin kupujte negdje drugdje.
3: Trump je objavio da je Washington sklopio sporazum s Danskom i Grenlandom koji SAD-u daje trajnu kontrolu nad sigurnošću i svim drugim potrebama Grenlanda. Trump je najavio trenutne aktivnosti na uspostavi značajne američke vojne prisutnosti na otoku. Danska i Grenland potvrdili su njegove riječi te objavili da bi sporazum trebao biti potpisan tijekom zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda idućeg tjedna.
2: Sport.
5: Nogometaši Rudeša i Slaven Belupa podijelili su bodove u Velikoj Gorici na otvaranju osmog kola Supersport HNL-a. Susret je završio 2-2, a domaćin je do iznenačenja stigao pogotkom Marka Zebića u drugoj minuti sudačke nadoknade. Rudeš je poveo škaricama El Hadada, dok je oba pogotka za Koprivničane postigao Nestorovski, trener gostiju Silvio Čabraja.
6: Kontrolirali smo utakmicu, imali smo posjed, Rudeš apsolutno nije mogao dolaziti do lopte. To su, što se kaže, dječje bolesti, ali opet preiskusna smo ekipa da bi mogli takve gluposti raditi.
5: Slaven Belupo sada ima 7 bodova i nalazi se na 8. mjestu, dok je Rudeš 9. s 4 boda. U nastavku 8. kola domaćeg prvenstva nogometaši Varaždina u 17 sati na domaćem terenu dočekuju Osijek, dok 3 sata kasnije na travnjak izlaze Istra i Gorica. Susret je najavio strateg Gorice Mario Carević.
7: S druge strane bi volio da smo puno napadački opasni. U toj zadnjoj utakmici nismo u tom dijelu bili dobri. To već očekujemo u sljedećoj utakmici u Puli da budemo puno produktivniji, puno opasniji u tom napadu.
5: Nedjelja donosi jadranski derbi između Rijeke i Hajduka od 17 sati, a kolo od 20 sati zaključuju Dinamo i Lokomotiva. Nogometnim vijestima dodajemo kako hrvatski vratar Dominik Livaković dok čeka svoj debi u dresu Barcelone briljira na treningu. Posebno se istaknuo na posljednjim pripremama uoči večerašnjeg gostovanja kod Sevilla od 21 sat. Navijači katalonskog kluba prizivaju hrvatsku jedinicu na gol, a ozljeda prvog vratara Garcije doprinijela je da se to možda ostvari i brže nego što smo mislili. Hrvatska teniska reprezentacija borbu protiv Njemačke u Davis Cupu otvara mečom u 14 sati, kada na teren izlaze Matej Dodik i aktualni osvajač Roland Garrosa i US Opena Aleksandar Zverev. Uoči tog susreta naš mladi tenisač kaže:
8: "Svoj drugi Grand Slam, ali on je igrač u kojem sve već znamo, ne treba ništa pričati i to će mi daleko najjači protivnik biti, ajmo reći, u karijeri dosadašnje."
5: U drugom dvoboju Dino Prižmić će igrati protiv Daniela Altmara. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Peri je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom.

0: Tražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
1: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik 27, Rijeka 26, Šibenik 25, stupanj manje mjere Split i Zadar, Osijek 22, Zagreb, Daruvar i Slavonski Brod su na 21, Varaždin 20, 19 stupnjeva je u Bjelovaru i Karlovcu. Promjenjivo oblačno, sve češća sunčana razdoblja, uglavnom na Jadranu i uz njega ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, izraženiji u Dalmaciji, lokalno uz obilniju oborinu i prolazno jak vjetar. Najviše sunčanog vremena na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.
5: Drava.

0: Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
2: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
1: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
2: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
4: Vrijeme je za Labor.
3: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
4: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
3: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
0: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendan Danska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20:30 slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelj očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
2: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
5: Drava.

0: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
3: Zvijezde vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: Radio koji s tobom živi.

0: stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. U četvrtak 24. rujna u 18 sati u prostoru Makerspacea na prvom katu knjižnice održat će se prvi jesenski čitateljski kafe Dobro stablo. Ovoga puta razgovarat će se o romanu Gromka grmljavina i Pčela zuj, japanske književnice Riku Onde. Riječ je o autorici čija su djela među najprodavanijima u Japanu, a ovo je njezin prvi roman preveden na hrvatski jezik. Ako knjigu još niste pročitali, nema problema. Za dolazak nije potrebna nikakva prethodna priprema. Ulomci iz romana čitat će se na samom susretu i bit će tek poticaj za opušten razgovor i razmjenu iskustava. Čitateljski kafe Dobro stablo namijenjen je odraslima, održava se jednom mjesečno, a susreti traju oko sat i pol. Studentica Sveučilišta Sjever Sara Puklavec preplivala je 20 km od Brača do Hvara za 8 sati i 32 minute. Priopćili su sa Sveučilišta Sjever. Cijeli je projekt, ističu na sveučilištu, Sara vodila samostalno. U zahtjevnom pothvatu veliku joj je snagu davala podrška tima koji ju je pratio na brodu, roditelja spasioca, ali i brojnih ljudi koji su joj prije plivanja slali poruke ohrabrenja. Zato ovaj uspjeh, poručuje Sara, ne doživljava samo kao rezultat vlastitih treninga, već i kao zajedničko postignuće svih koji su vjerovali u nju. Sara Puklavec ove godine upisala prije diplomski studij poslovanje i menadžment u Sveučilišnom centru Koprivnica. Na Sveučilištu Sjever kažu kako su iznimno sretni i ponosni što im se pridružila uspješna i kvalitetna sportašica. Na rujanskim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prikupljeno je ukupno 507 doza dragocjene tekućine. Darivanje se provodilo u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, dok je u petak akcija održana u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj. Četvrti dan akcije obilježen je s jubilarnim davanjem Marija Kaniškog iz Turčina, koji je krv dao 100 puta i zasluženo postao član kluba 100. Uz jubilarca u Gradskom društvu Crvenog križa poručili su i da je po prvi puta dragocjenu tekućinu dalo 9 novih darivatelja krvi. Idući mjesec akcije dobrovoljnog darivanja krvi bit će između 12. i 16. listopada. Toliko u Infoportalu.
0: Radio koji s tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Novi rukometni spektakl u Koprivnici. Rukometašice Podravke ove subote 19. rujna od 18 sati očekuje treće kolo EHF Lige prvakinja, u kojem će snage odmjeriti protiv ekipe Meca, prvakinja Europe. Karte za pravu rukometnu poslasticu možete preuzeti u pivnici Kraluš, kafe baru Stefano i hotelu Podravina. Dođite glasno podržati Podravkašice u zahtjevnoj europskoj utakmici. Vidimo se u dvorani ove subote, dok srce kuca.
1: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
2: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
0: Iz Elektrikoprivnica obavještava kako će u ponedjeljak 21. rujna od 9 do 14 sati bez struje biti pojedini kućni brojevi u Širokom Selu. Detalje potražite na stranici hep.hr.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi.
4: Radio.
5: Radio.
4: Drava.
5: Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
0: Baby tulipani,
1: sladoled tulipani,
0: tulipani koji mijenjaju boju,
1: zumbuli,
0: ljiljani,
1: narcise,
0: fritelarija,
1: alium.
0: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
1: Iskoristite 10% popusta na Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20.30 slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelj očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
4: Zvijezde vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
5: Radio

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Dobrodošli u emisiju Malci školarci i veliki znalci. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jambrešić. Ova emisija bavi se razvojem formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja na svim razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom ili značajem načinili iskorak upravo u ovom području. Ljeto je možda vrijeme za kupanje, sladoled i malo odmora od škole, ali za naše male čitatelje to ne znači odmor od knjiga. Tijekom ljetnih praznika održana je Olimpijada čitanja, namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Cilj je bio jednostavan, ali važan, potaknuti djecu da čitaju iz užitka, bolje razumiju pročitano i naravno s više samopouzdanja krenu natrag u školske klupe. A kako je sve izgledalo, koliko su djeca čitala i je li knjiga tijekom ljeta bilo više nego kupanja, otkrit ćemo u razgovoru s našom današnjom gošćom, knjižničarkom Danijelom Petrić.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Danijela, dobar dan i dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci.
3: Dobar dan i srdačan pozdrav svim slušateljima.
2: Evo iza nas, odnosno iza vas je još jedna Olimpijada čitanja, pa za početak recite nam kako je prošlo ovogodišnje izdanje, koliko se djece ove godine uključilo i jeste li zadovoljni odazivom?
3: Evo, bio je zaista lijep odaziv. Ove godine uključilo nam se 246 učenika, nešto više nego prošle godine, 17 učenika više. Aktivno je njih sudjelovalo 218 i pročitali su čak i nešto više knjiga, čak su oborili i prošlogodišnji rekord sa pročitanih 4656 knjiga, što je u prosjeku 21 knjiga po djetetu. I to u samo nešto više, evo, 2 mjeseca, jer je Olimpijada počela 15. lipnja i završila 21. kolovoza.
2: Evo, ovogodišnje brojke ponovno su impresivne. Što vam one govore o djeci i njihovom odnosu prema čitanju?
3: Drago nam je da su oni zainteresirani. Evo, malo smo sa njima i razgovarali, pa što ih je to najviše motiviralo. Kažu nam da vole čitati, to nam je isto jako drago. Motivirala ih je i medalja, pa su se malo više i potrudili. Rekli su da ne bi toliko pročitali knjiga da nije bilo Olimpijade čitanja, jer je zaista i medalja bila dobra motivacija da pročitaju više, pa su se i međusobno natjecali. I puno njih je zapravo osvojilo i medalje, pa smo ove godine imali čak 114 medalja i to 55 zlatnih medalja, znači 55 djece je pročitalo 40 knjiga, 22 srebrne, to su oni koji su pročitali od 30 do 39 knjiga i 37 brončanih medalja, također dobar uspjeh za djecu koja su pročitala od 20 do 29 knjiga.
2: Evo, kao što ste i sami rekli, u prosjeku je svaki učenik pročitao 21 knjigu tijekom nešto više od 2 mjeseca. Da li vas evo iznenadi kada vidite koliko djeca zapravo mogu čitati kada im se ponudi pravi poticaj?
3: Da, naravno, to jako nas to veseli i pozitivno iznenađuje, daje nam motivaciju da i nastavimo sa ovim programom i dalje. Osobito oni mali uspjesi kod djece koja ne vole čitati ili djece koja nisu baš bili sretni kad su se prijavili na Olimpijadu, ono su s ponosom vidjeli da mogu i da su poboljšali svoje vještine čitanje, da sada čitaju sa većim samopouzdanjem i da će im biti lakše. Evo, i da su zapravo i knjige lijepe i zanimljive. Zanimali su ih jako i detektivske priče i likovi koje su već zavoljeli pa su čitali i nastavke tih knjiga. Tako da je evo bilo jako lijepo. Čak su djeca koja su imala možda neke teškoće u čitanju i disleksiju također poboljšala svoje vještine čitanja i to su oni najveći uspjesi. Također sudjelovala su djeca s područja Ukrajine koja su ovdje upisala školu, pa su i oni poboljšali svoje vještine čitanja, na hrvatskom jeziku su čitali, također su postigli dobre uspjehe. Evo, to je ono što nas zaista evo jako veseli i nadam se da će im doprinijeti u njihovom daljnjem školovanju i razvoju.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj, pa se vraćamo drugom dijelu emisije. Ostanite i dalje tu.

0: Malci školarci
1: i veliki znalci.
2: U drugom smo dijelu emisije Malci školarci i veliki znalci. Moja gošća danas je knjižničarka Danijela Petrić, a razgovaramo o nedavno završenoj olimpijadi čitanja.
3: Djeca su tijekom olimpijade mogla pretraživati knjige, ocjenjivati ih i komentirati, ali i rješavati kvizove. Posebno su evo bili zanimljivi i dnevnici čitanja. Ove godine ste, ako se ne varam, nagradili 26 učenika za lijepe dnevnike. Pa evo, što se iz tih dječjih komentara i dnevnika može saznati o tome kako djeca doživljavaju knjige?
4: Tako je da... Ovo je zaista jako dobar poticaj da oni malo i razmišljaju o pročitanom, da mogu izraziti da se mogu izraziti, da mogu poboljšati vještine pisanja, ali isto tako i likovno se izraziti, tako da su nam zaista mnoga djeca oduševila sa svojim dnevnicama, ali isto tako i sa komentarima na samoj web stranici olimpijade čitanja. Tu je osmišljena posebno napravljena i tražilica knjiga gdje djeca mogu birati knjige po predmetu i po svojoj dobi. Mogu dobiti preporuke i mogu isto tako ocjenjivati knjige i za svaku ocjenjenu knjigu oni dobiju virtualni beč, isto tako i napisanu recenziju. I ovdje nas je, isto tako su nas oduševili njihovi ovoga komentari. Pa evo, mogu pročitati vam možda neke i od komentara. Evo, za knjigu Jelene Premet, naše sugrađanke, Zeko koji je volio krojiti, djeca su rekla, evo, knjiga je super i pisala ju je teta u vrtiću od moje sveke. Bilo im je drago da su pročitali nešto i od domaćih autora. Ili imamo jedan strip Nulerica o djevojčici koja je bolesna, koja provodi vrijeme u bolnici. Evo, jedan dječak je napisao odličan serijal priča o hrabroj djevojčici koja se bori s teškom bolesti i koja je odlučila kako ju bolest neće obilježiti.

0: Mauci, školarci
1: i veliki znalci.
2: U posljednjem smo dijelu emisije.
3: Evo, olimpijada čitanja traje već 10 godina, pa što vas iz godine u godinu najviše veseli kada vidite koliko se djece uključe u ovaj program?
4: Evo, pa veseli nas zapravo to njihovi uspjesi, da su možda stekli ljubav prema knjigama, da se tu možda malo nešto i zapelcalo, pa da će iduće godine, kada i možda ne budu na olimpijadu, da će radije uzeti knjigu u ruke, da će čitati. To je najbitnije, da se stvori ta ljubav prema čitanju, ali isto tako da usavrše vještine čitanja i razumijevanja pročitanog, te da steknu zapravo veće samopouzdanje kada krenu u školu. To je također isto mali korak, ali jedan veliki uspjeh za njih, tako da evo, mislim, ako je tu olimpijada čitanja i su doprinjela tome, to nas jako veseli. Veseli nas isto da su ovaj program preuzeli i drugi gradovi, jer smo im ponudili da se i oni uključe. Pa je to sad isto, evo, u mnogim gradovima u Hrvatskoj, u Solinu, Makarskoj, Ogulinu, Križevcima, Šibeniku, Karlovcu, Kutini, Supetru, evo, Dugoj Resi, Jelsi, u Zagrebu i u Narodnim knjižnicama Varaždinske županije se proširila naša olimpijada i tamo ima evo, puno zainteresiranih olimpijaca i također su rezultati jako dobri čitanja. Po 20 knjiga u prosjeku se i tamo čita, pa nam je evo, vidimo da je zapravo program jako se može uspješno provoditi u drugim sredinama.
3: Da, dakle, olimpijada čitanja više nije samo koprivnička priča.
4: Tako, evo, i to nas jako veseli da se proširi i na cijelu Hrvatsku, bili bi zadovoljni. A zapravo to možemo sve zahvaljujući dobroj financijskoj potpori Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i našeg grada Koprivnice.
3: I evo, Danijela, za kraj, kada biste mogli birati jednu knjigu koju bi svako dijete trebalo pročitati barem jednom u djetinjstvu, koju biste izabrali i zašto?
4: To mi je teško odgovoriti, jer mislim da ima jako puno lijepih knjiga i teško je odvojiti jednu. Zapravo samo da ne propuste čitanje i da ne propuste čitanje tih dječjih knjiga, kad odrastu sigurno se neće vraćati na njih. Tako da preporučam da iskoristim vrijeme, te odrastim da izdvojem malo vremena za knjige, će sigurno oduševiti mnoge.
3: Danijela, hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
4: Hvala i vama.
0: Mauci, školarci
1: i veliki znalci.
2: Stigli smo do kraja još jedne emisije Malci, školarci i veliki znalci. Današnju emisiju pripremila je, uredila i vodila Silva Jambrešić. S novim temama s područja odgoja i obrazovanja vraćamo se već idućeg ponedjeljka, a do onda ostanite i dalje uz program Radio Drave.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg za 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada, samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Škola stranih jezika Arko Balena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Za djecu i odrasle. Novo! Hrvatski za strance uz vaučere i pripreme za maturu. Požurite na upise. Sve informacije na www.arkobalena.hr.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Alkoholni ocat 1 litra 69 centi. Suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi. I sočna nektarina, kilogram 1,59 €.
3: Radio Drava.

0: dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
1: Radio Drava. Radio Drava.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Danas za bolje sutra.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Danas za bolje sutra. Emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosima osoba s invaliditetom. Cilj je promicanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka. Ja sam Dragana Fandža Bojić, urednica i voditeljica emisije. A moj današnji gost je Mario Šutalo, predsjednik Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije. Evo, za početak vam želim dobar dan.
2: Dobar dan vama, vašim slušateljima i hvala vam na pozivu da gostim u vašem programu.
1: U prethodnoj emisiji proteklog tjedna pričali smo o broju članova udruge, o radionicama i o svim mogućim aktivnostima koje radite unutar udruge, u prostorima udruge, vani na terenu, u domovima vaših članova, u trgovinama, u zdravstvenim ustanovama i u biti u svemu što je potrebno da biste im jednostavno omogućili sve što je za jedan normalan život potrebno. Pričali smo i o čitateljskom klubu i o sportskim klubovima kojima se nalaze vaši članovi, a također pričali smo i o nekakvim potrebama udruge kako bi nastavila ovako jako, jako dobro funkcionirati. Spomenuli ste u prethodnoj emisiji kako uskoro ističe trogodišnji sustav financiranja, pa evo zanima me što u biti dalje, postoje li neki projekti na koje ćete se u narednom razdoblju aplicirati, pišu li se već sad, bojite li se možda za tu nekakvu financijsku budućnost udruge.
2: Da, dakle, trogodišnji nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva nam je, evo, kod njih smo u trogodišnjoj, dakle, to se sad zove institucionalna podrška, a smisao toga je priprema udruge za nadolazeće razdoblje i mislim da smo mi to dobro iskoristili, a nas očekuje prelazak na takozvano sustavno financiranje udruga. E sad, ima tu još nekih upitnika na koje mi čekamo odgovore, ali siguran sam da će taj prelazak biti kvalitetan i ajmo reći manje više bezbolan, odnosno da ćemo mi i dalje imati uvjete, ajmo nekako kolokvijalno reći, za hladni pogon udruge, ali da ćemo onda kroz projekte i programe doista moći onda razvijati i aktivnosti i planirati aktivnosti koje su u stvari uvijek samo naši alati da radimo one bitne stvari o kojima smo već pričali u ovoj i u prošloj emisiji. Dakle, da osobe s oštećenjem vida, da im pomognemo, da žive što kvalitetnije i da budu što zadovoljni sa svojim životom usprkos činjenici da su suočeni s gubitkom.
1: Predlažem da idemo kratko zasvirati pa se ponovno vraćamo u emisiju Danas za bolje sutra.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Evo nas natrag u emisiji Danas za bolje sutra, u drugom smo dijelu emisije, a s nama je i dalje Mario Šutalo, predsjednik Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije. I stvarno, nakon ove ljetne pauze i nakon starta emisija u prvom tjednu rujna ove nam godine, mogu reći da sam vrlo zadovoljna što nam je Mario prvi gost, jer doznali smo mnogo toga što se izdogađalo preko ljeta i nastavljamo u istom tonu, dakle, razgovarati s našim današnjim gostom i vidjeti što dalje.
2: Koliko trenutačno udruga broji članova, ima li mjesta za nove?
3: Mjesta za nove uvijek ima i mi kontinuirano na tjednoj bazi primamo nove članove. Dakle, procedura nekakva za biti član naše udruge je da se obavi liječnički, dakle, oftalmološki pregled na području naše županije. Dakle, svaki oftalmolog s područja naše županije koji na temelju pregleda i ustanovljene dijagnoze potvrdi da osoba ima uvjete za učlanjenje u našu udrugu, automatski je i upućen u našu udrugu od strane oftalmologa. Dakle, mi imamo jako dobru suradnju i sa Koprivničkom bolnicom i sa drugim oftalmolozima u našoj županiji i to funkcionira vrlo dobro. Dakle, svaka osoba koja ima uvjete dobije i informaciju i uglavnom ljudi i dođu k nama i onda taj proces krene.
2: Ja ne znam sad uopće kako bih reagirala na ovu vašu rečenicu koju ste malo prije spomenuli, a to je da gotovo na tjednoj bazi imate nove članove. Ono, s jedne strane čovjek bi rekao, stvarno svaka čast, drago mi je to čuti, zato jer znači da udruga stvarno radi fenomenalno i to ljudi prepoznaju, a s druge strane me žalosti da eto svaki tjedan imate nove članove.
3: Da, dakle, činjenica je, to su uglavnom, kao što sam rekao prije, dakle, to su uglavnom ljudi srednje i starije životne dobi koji imaju gubitak vida uzročno posljedično vezano za neku drugu bolest. Mi imamo, kao što sam rekao, imamo sjajnu suradnju s oftalmolozima i svi ljudi koji obave pregled kod oftalmologa i utvrdi se da imaju uvjete za učlanjenje, pošalju ih k nama, zato što smo svi, i mi i oftalmolozi, svi smo svjesni da nema institucije u našoj županiji koja im može pružiti kvalitetnu i kontinuiranu podršku i sve ono što smo govorili u ovoj prošloj emisiji, osim naše udruge. To je činjenica. Dakle, ljudi mogu ostvariti svoje zakonska prava, ne govorimo o tome, govorimo o svim vještinama, znanjima, o psihosocijalnoj podršci, o integraciji u zajednicu, o nečemu što je proces, što treba raditi dugo i kontinuirano. To, evo, jedino možemo mi pružiti i zato nam ljudi i dolaze.
2: Gospodine Šutalo, hvala vam za danas. Ja stvarno vjerujem da se čujemo još nekom drugom prilikom.
3: Ja sam siguran, hvala vama i evo, još jednom želim zahvaliti i vam, vašem radiju i svim medijima koji nas stvarno kontinuirano i kvalitetno prate. Nama je to izuzetno važno jer samo na taj način možemo objasniti ljudima i naš rad i kako funkcioniraju osobe s oštećenjem vida, slijepi ljudi, a to je onda preduvjet da možemo, evo, kvalitetno surađivati. Hvala vama i hvala vašim slušateljima.
2: Nema na čemu, pozdrav.
3: Može, ajde, bok.
1: Vrijeme nam je za kratku glazbenu pauzu, a nakon toga ćemo se vratiti u posljednji dio emisije Danas za bolje sutra i proći malo samo kroz aktualnosti iz mjeseca kolovoza i što se sve radilo u udruzi i izvan udruge. Ostanite s nama.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: U trećem smo ujedno i posljednjem dijelu emisije Danas za bolje sutra. Proteklih emisija družili smo se sa Marijom Šutalom, predsjednikom Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije, o kojem smo pričali, dakle, o svemu što se događalo proteklih 2,5 mjeseca u udruzi. Nabavljeno je novo službeno vozilo koje djelatnicima služi za terenski rad, za posjet članova njihovim kućama, voženje članova u zdravstvene ustanove, trgovine i sve ono što nam u biti treba na dnevnoj bazi uz našoj svakodnevici, a mi koji vidimo to možemo napraviti sami. Oni koji imaju slabiji vid ili uopće ne vide, ipak trebaju pomoć. Pričali smo o planovima, o ciljevima, o načinima financiranja, o tome kako možete postati član udruge i na koji način sve možete sudjelovati u aktivnostima udruge. A sad ćemo malo proći kroz mjesec i vidjeti što se sve izdogađalo. Ono što bih definitivno htjela istaknuti je čitateljski klub Šišmiš, koji se održao polovicom mjeseca kolovoza i na svom redovitom sastanku raspravljali su o povijesnoj studiji Vivian Greena Ludilo kraljeva. Lijepo je čuti da na ovakve susrete u čitateljski klub dolaze i prijatelji iz drugih dijelova Hrvatske, pa čak i izvan Hrvatske. Tako je došao i Kristijan iz Beča te Mislav iz Osijeka. Sljedeći susret čitateljskog kluba Šišmiš održat će se 29. rujna, a na njemu će se raspravljati o romanu Violinistica, autorice Harriet Constable. Održavanje susreta čitateljskog kluba Šišmiš već je 12 godina dio programa Priprema Pozor Sad, samopouzdani, aktivni, društveni, koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske, a sastanci se održavaju u našoj Koprivničkoj knjižnici i čitaonici Fran Galović, koja kontinuirano podržava rad udruge. Čitanje romana u zvučnom formatu članovima je omogućila Hrvatska knjižnica za slijepe, čime se kontinuirano osigurava dostupnost književnosti osobama s oštećenjem vida. Čitateljskom klubu Šišmiš u 2025. godini, još bih samo napomenula, dodijeljeno je i priznanje Anton Lastrić za doprinos kulturi, obrazovanju i pismenosti slijepih osoba. Bavljenje rekreacijom za osobe s oštećenjem vida itekako je potrebno. A nedavno je održan i otvoreni trening pikada, odnosno rekreacijska radionica, koja je protekla u opuštenom sportskom i poticajnom okruženju. I iako udruga ima redovne termine za trening, ovaj susret bio je otvorenog tipa pa su se mogli pridružiti svi zainteresirani članovi koji su se željeli okušati u pikadu. Imali su tako sudionici priliku rekreirati se, vježbati preciznost i koordinaciju, ugodno provesti aktivno poslijepodne i usput proslaviti čak i rođendan jednog od članova. Bavljenje rekreacijom poput prilagođenog pikada iznimno je važno za osobe s oštećenjem vida. Osim što direktno utječe na očuvanje fizičkog zdravlja, ova aktivnost snažno potiče razvoj prostorne orijentacije, fine motorike i koncentracije. Oslanjajući se na osjet sluha, dodira i unutarnji osjećaj za prostor, sudionici razvijaju vještinu koja im uvelike olakšava svakodnevno funkcioniranje, odnosno više vještina. Jednako je značajan i psihosocijalni aspekt jer otvoreni treninzi jačaju samopouzdanje, smanjuju rizik od socijalne izolacije i stvaraju čvrstu mrežu podrške kroz druženje i sport. Ova rekreacijska radionica održana je u sklopu programa Priprema Pozor Sad, samopouzdani, aktivni, društveni, koji također financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske. Ako ste u ovom trenutku s nama na valovima Radio Drave i još uvijek niste član udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije, ja vam svakako preporučujem da im se pridružite i uživate u raznoraznim aktivnostima. A mi smo došli do samog kraja emisije Danas za bolje sutra. Za vas ju je uredila, vodila, pripremila također Dragana Panđa Bojić. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav.
0: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Prodajem bijelo grožđe, cijep, miješane sorte, oko 700 kg na lokaciji Koprivnica Reka. Cijena je 90 centi po kilogramu ili prema dogovoru. Za više informacija nazvati na broj 098 967 0214 098 967 0214.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Radio.
5: Radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. U četvrtak 24. rujna u 18 sati u prostoru Makerspacea na prvom katu knjižnice održat će se prvi jesenski čitateljski kafe Dobro stablo. Ovoga puta razgovarat će se o romanu Gromka grmljavina i Pčela Zui, japanske književnice Riku Onde. Riječ je o autorici čija su djela među najprodavanijima u Japanu, a ovo je njezin prvi roman preveden na hrvatski jezik. Ako knjigu još niste pročitali, nema problema. Za dolazak nije potrebna nikakva prethodna priprema. Ulomci iz romana čitat će se na samom susretu i bit će tek poticaj za opušten razgovor i razmjenu iskustava. Čitateljski kafe Dobro stablo namijenjen je odraslima, održava se jednom mjesečno, a susreti traju oko sat i pol. Studentica Sveučilišta Sjever Sara Puklavec preplivala je 20 km od Brača do Hvara za 8 sati i 32 minute. Priopćili su sa Sveučilišta Sjever. Cijeli je projekt, ističu na sveučilištu, Sara vodila samostalno. U zahtjevnom pothvatu veliku joj je snagu davala podrška tima koji ju je pratio na brodu, roditelja spasioca, ali i brojnih ljudi koji su joj prije plivanja slali poruke ohrabrenja. Zato ovaj uspjeh, poručuje Sara, ne doživljava samo kao rezultat vlastitih treninga, već i kao zajedničko postignuće svih koji su vjerovali u nju. Sara Puklavec ove godine upisala prijediplomski studij poslovanje i menadžment u Sveučilišnom centru Koprivnica. Na Sveučilištu Sjever kažu kako su iznimno sretni i ponosni što im se pridružila uspješna i kvalitetna sportašica. Na rujanskim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu prikupljeno je ukupno 507 doza dragocjene tekućine. Darivanje se provodilo u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, dok je u petak akcija održana u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj. Četvrti dan akcije obilježen je s jubilarnim davanjem Marija Kaniškog iz Turčina, koji je krv dao 100 puta i zasluženo postao član kluba 100. Uz jubilarca u Gradskom društvu Crvenog križa poručili su i da je po prvi puta dragocjenu tekućinu dalo 9 novih darivatelja krvi. Idući mjesec akcije dobrovoljnog darivanja krvi bit će između 12. i 16. listopada. Toliko u Infoportalu.
0: Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge Hera Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
2: Radio Drava.

0: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
3: Radio Drava.

0: Laganog rozdan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava.
1: Radio Drava.
2: Be my serotonin. Tell me why lies.

0: računa.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Glazbeni server.
2: Vrijeme je za novo izdanje emisije Glazbeni server. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jambrešić. Danas mi je gost Goran Knežević iz benda Veli Jože. Gorane, dobar ti dan i dobrodošao.
3: Hvala lijepa na pozivu. Pozdrav svim vašim slušateljima.
2: Povod našeg razgovora je pjesma Kažeš mi dođi. Riječ je o trećem singlu s aktualnog albuma A tko će nam sad reći kakav je svijet? Pa evo, krenimo malo od samog naslova. Na prvo zvuči kao vrlo jednostavan i direktan poziv. Pa što se zapravo krije iza te dvije riječi? Je li to više poziv na ljubav, na pomirenje ili jednostavno nekakav trenutak bliskosti?
3: Pa mislim da je to poziv na ljubav i na bliskost, na približavanje dvoje ljudi. Tako da bih rekao da je pjesma ljubavna, a ima i erotske dimenzije.
2: Zanimljivo je za spomenuti kako pjesma govori o bliskosti, a spot upravo o njezinoj odsutnosti. Pa kako je nastala ta ideja da se pjesma i spot gledaju iz dvije potpuno različite perspektive?
3: Sjajno pitanje. Kad smo razmišljali i kad smo razgovarali sa redateljem spota Brankom Drakulićem kako vizualizirati ljubavno erotsku temu, onda tu čovjek uvijek je malo opasnosti da upadne u banalnost ili nekakav kič ili vulgarnost. Onda je on predložio, kaže, idemo napraviti upravo suprotno. Kako smo u međuvremenu pronašli jedan prazan stan koji je bio za useljenje, onda smo tu ideju praznog stana spojili s tom pričom da ćemo staviti u spot dvoje mladih ljudi koji će ispričati priču kao da je već sve prošlo, kao da je već sve gotovo, a oni se prisjećaju tih lijepih trenutaka.
2: Spomenuo si evo taj prazan stan koji je za najam, je li se možda stan u međuvremenu unajmio?
3: Je, otišlo je to, da.
2: Ajde, dobro, super.
3: Ali je bilo sjajna prilika jer je bio novo uređen, bez namještaja, i onda je vizualno to puno bilo dobro za snimiti.
2: Je, spot je baš dobro ispao, pogledala sam ga.
3: Je, hvala vam, da.
2: Evo, u pjesmi postoji stih Ne čekaj, već priđi, kao je ovako prilično direktna poruka, pa evo, po tvojem mišljenju, jesmo li danas možda malo postali loši u tome da evo priđemo nekome, da kažemo kaj osjećamo i na kraju krajeva riskiramo odbijanje?
3: Pa čini mi se da mladi nekako doista manje prilaze jedni drugima. Pa iz te strane, sjajno ste to primijetili, doista bi moglo biti poziv i mlađoj generaciji da se više drugi i kažu taj priđi i dođi. Ja?
2: I da se malo više odvaže.
3: Ja to nisam nikad razmišljao na taj način, sjajno ste to primijetili.
2: Eto. Evo, kada govorimo o bendu općenito, radite li možda već na novim pjesmama ili ste trenutno još potpuno ovako u promociji aktualnog albuma?
3: Pa ovo drugo, nekako kako vrijeme prolazi, ajde, moram vam se pohvaliti da jedan je od internetskih portala je proglasio album za prošlu godinu najboljim u Hrvatskoj.
2: O, čestitam.
3: Tako da to nas je baš onako, bilo nam je veselje i nekakav poticaj da smo dobro radili, da smo ga dobro snimili. Tako da na njemu ima još kvalitetnih pjesama i nekako čini mi se da ćemo još kroz sljedeći period po koji single izabrati i vizualizirati ga. To nas doista veseli.
2: A postoji li možda neki projekt ili evo suradnja koju pripremate?
3: Nismo razmišljali o suradnji, to moram priznati, a opet ste mi dali dobru ideju da razmišljam i na taj način. Za sad nam je želja žive svirke, što više svirati, a moram vam se pojadati da to baš nije lako pronaći za naš mali klubski bend. Imali smo priliku sad na Špancir Festu u Varaždinu i pripremamo jedan koncert, išli bi u Pulu, u Istru. Nekako red je da bend koji nosi ime Velog Jože, tog istarskog junaka i diva, da i zasvira u Istru.
2: Nadam se da će se to i ostvariti. Gorane, želim vama evo i bendu puno sreće dalje. Nadam se evo da se čujemo još kojom prilikom i hvala ti što si bio gost u emisiji.
3: Hvala vama što ste mi dali priliku da prezentiram novi singl Kažeš mi dođi.

glazbeni server. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada 2026. godine. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi.
4: Radio

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe. Yeah.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
1: Fer je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
2: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava, Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati.

0: radi lakše, otkako te ne želim. Otkako te ne volim.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.